badar seytane dafa feñ yore jëmmé nit ku ñu xam suraqatu ci lenn ki téré ci réew wax leen ne leen tay la ghalib lakum dégg mi na nas amul kenn ku leen di mëna lor tay manam ku leen di mëna nok tay yeen wa wa makka yeena bu fiyal yeena bu jali ci nit ñi amul ku leen mëna lor waye di leen taral seen jëf di leen ko rafetal waye bi nga xamé né sayyidna jibril kérok mi ngi wacc war ci kaw hayzum شيطان ابليس خامي جبريل خامي نخلوك حيزوم دال دال سامبو خلم دال داو نيوكاي سير موي داو بودوغو سي گيج كرالوم واخ ا اني بريء منكم اني ارى ما اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله ولا اني اخاف الله ماغي گيس لو نين گيسول كون دنيا سي يين بوكو ماغي درا جيتو ماغي درا نده ماغي گيس لو نين گيسول موي ملائكه تي مان داما راگال يالا راگول يالا واي دوماي يالا اك مبوغلو ملائكه لا تي موم لا راگال té yalla ku tar mbugal la kéro scénario bobu dafa répété wu ci djéwal sëriñ bi néna bima ñëwé taxaw iblis dafa ñëw taxaw ci sama kanam dima xëbal ci tubab bi dima won dolay tubab bi liko yalla jox muy xëpp gi ak xuppu gi néna fofa suñu bam xamal ma né ma ki moy nonu bi yalla bi nga xamné ku way yalla ju mësa jog laxasa yu diko ligéyal mo lay galankor néna ma dal di fekk na bobu ay alquran bi nga xamne mom la def muy zikaram muy wirdam moy inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin mom la zikar bim genné mbakbari ba dim ñewé djéwal yoon bi li ci ëpp mom lay zikar lum ca dal rek moy baytu bu seri bobu muy wax ci burdu nan ka annahu wa huwa fardun min jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hasami nga xamne day woné halam bim tollu kérok ak donu gum donu sangam ba sallallahu alayhi wasallam ci personnalité ba ci manam grandeur ba nga xamne buy dox mom dongu day melni ku ne ci birub armée day melni ku and ak soldat su bare bare bare ngir hay beug ak jalal gi ak magay gi muy mu war ci kaw fas wi di sadd beuy wo di sikkar ay bobu neena ci ay bobu ci la sun borom dakk shaytané nagu loko ci sama mbir nagu loko ci sama yoon ba ma dem liggey sama liggey ba delsi te yoonam newu ci mata mu ne ay yasa minillahu inda jawali iblis iznadaituhu biawali yawali ji moy lan moy inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin

bokku na ci ay jaglem nak lepp lu mo bëgg rasulullah bëgg ko lepp lu mo bañ mu bañ ko nabiyuna mustafa khayru wara khardi ci kulli shay'in wa ma abahu lolo wara sun bom tan ko def ko dekkale ak xarit ak soppi ci rasulullah malaayiki diko fukare wo yoonte yi diko fukare wo ak lawli ak mbolo ñu bax ni muhammadun al mukhtar bahabi al wara alayhi salam khayru man jaar bil huli باها رسول الله كل الأنبياء عليهم وأبقى سلام ربنا بخربتي عصر سينين بخدم خالصة لسل الوجود والقدم يقول لي ما شئت منهم المنى وبي يباهي المرسلين أصيا بكنا تميق قصن برمي الشفاعة تموم من رمك كنح وهب لي خير وراء الشفاعة في من أحبه وهم جماعة بكنا تجاق لي قصن برمي وخناني buma dikon lu jekk alquran kon sawu tour da ngeen ko ci gis wa suruf lu bare bare waye ba nga xamne suñu borom loolu amut mo soppil mako fuma yekete sama xelima aras da di jaayu isa katafutu taz arshul baqi wa sabahat malaikatu baqi law jiitu qabla nuzul alkitab law jada fihi wa zkur fil kitab fulan wa lamma lam yakun zalika ja'ala ihtizazul arshil azim li qalmin badala min salik mu delu wax ne suñu borom garanti na aw yoram ba ñepp ku ñuko bëgg ñepp ñuko bëgg yaq di noni suñu borom noni di ay nonam di ko añaay ak di ko fexel seen ñortu waxtu ne seen yaakar day tass hayya barabbi yasununa husli wasana lay bikalkali wa jasadi mu wax ne suñu borom defal na ma ci moti hem sa sin lor dootu jëm ci jëmam mom loolu ko alquran may nako texe go xamne ak texe du ca top hadamtu bina adurrika ملكتك القرآن شعاوة سعادة لا شقاوة بعدها شهد الله أنه لا إله إلا هو.

دفع ام سير بني وقت البداية والنهاية ابو الفداء ابن كثير موكده الجزء الثاني فاس بيغا خاني جوروم نيار فك جوروم نيات لا لي باي واخ تيلان يونس يالا عيسى دفع لاج يالا نيكو لوي توبا منكو توبا غرب لا بو خاني ماكو جيمبتال سما باب ليبام اجانا ختام داي ملني نيت تكام ملني جونجير كو تي نان دوتو مراتي مو يونس يالا عيسى نكو دما بغي نغا ناندال مونتو منكو مونتا نيك da fa am yonent bo xane ken du ko ci jëk naan am waferam ño xane ken du leen jëk naan yaw nak duma la ray dama lay yegal fi man suma deye ba ci mujjub jamono ma delo ci la adina nak nga dajje ak len ci wafer yonent bo buma lay suma ba da nga gis ñoom ki man da nga leen dimbali ci nonu yalla ya ñi dajje ci jamono nga xex ba ñu xex ak ñoom waxtu wo nak bu boba ñoña da nga gis julli jot te du julli nak dañu wéxa fofu tay yonent du dik sen gannaaw senu yonent muneko dama bëgg nga mosal ma tuti ci ñoom muneko de xet lañu wo xane sen khalifa ahmadu latu ñu am yar lañuy doon ñu tey lañuy doon waye man yalla dama yëkëti seeni daraja ba dañoo yam ak anbiya wu ay daraja dana leen tabal aljana nak dañoo fonk di la ilaha illa allah dañ ko fonk ci la leen di tabale aljana bo demé aljana ñoo ci gëna bari lolu moy mom mo am nak lo xamne da no wara delo serigne touba ndukal nak dafa am lu mo defal dafa wax ne yeen sama ñoon bu len jatt bu len cheidina ci allah fa da na len defal lo xamne bur du len gëna rafet lu muy sol bour du len gëna neex lu muy lek bour du len gëna rafet fu muy dëkk te koy ray bour teggilé loolu nak dafa am jukkal lu ko wara delo moy bañ ko boole dara wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.